0: Αντρίνα, όλη τώρα, επιβαλέει λίγο να σε ρίβονται.
1: Αχ, αι. Αι, το σαβέρα στο βόγκο σε λόγκο. Επιβαλέει λίγο ότι είναι ο χάκα να πιστεί σε βόγκο. Μα τα έβαγα, σίλα που σίγουρα λέω για χατσούγο μα. Σίλα τσι απάλο, λίγο, σίχνη το απειό τσούτα. Τα μάνε. Σόγο λίγο λάμε να χαταλώ καλό αμέσως. Σίλα τσι αγατάω λίγο, σίχνη το τσι αγάλο τσούτα. Τα μάνε. Τα ακόα. Όταν άλλη μα σαν να ζει τα μάλλη μετά νότα ο σύλλογος του τη ήλιο απεινή η τσιμή τα καγένη αμπαλό ατα ο σύλλογος πήγε σου το άλλο χατά τούτ πήγε και μη ολέγα λάμε και τα κουτσούγουτ τα ακόα πήγε και λάμε για άλλη χωρίς του τα χαναλή ο τσόβο να κουπολέα πιτώ τα εμέλο τα σιαγάλο γατάσιτ. Αμαλό, ο μεγάλο μου, και κοιτά μου λόγω τα ακουστείο του λόγου τα οικονομά, νόνα λίγνω σύλλακτα, να πείτε σε ο γάλο κουνο, είναι το χώτσο τί, πολλά γερτά μου, και κοιτά μου λόγω τα γάλο λόγω τα οικονομά, τα ακούω, τι κοιτά μου λόγω τα ακάγω τα μάλ, τι κοιτά μου λόγω τα μάνι, είναι μαγέτ, είναι το χάιτ, ο μεγάλο μου λόγω, είναι μαγέτ, νεγέλακτη, νεγέλακτο κοιτάω τσούτα, λέω ότι μου γατά, νεγέλακτη γαμή τα μάνε, νουν άλλο, νουν με το πιγμό τη σύστη, πιγμό αδερνε, νεγέλακτο κοιτάω τσούτη λέω, αμαλό είναι τσούτη, νεγέλακτη, αφήνει μιλού, αμαλό, νιου έτσι, αφήνω μου μετά, είναι σαν να σημαίνει απέμενε, τα όνανε, πιγμό αδερνε, νιου έτσι, λέω, λόγω μιλού, τα ακόλω, είναι μεγάλη, τι κοσμάτι, πιγμόν, λέγεται κονλό, αμάλε, νομάλε, λέγεται κονλό, ουβατίνο, σαλαχάω, τα πίτα, λένε, λέω, τσάνικο, αμόγιο, χάτα, το τσιάγαλο, λόγιο, μεγί, είναι τσιούτι, πίτα, τσιούτι, τσιάγαλο, χάτα, λόγιο, τα μάνι, ο μεχλογάλο, τα μάνι, λόγιο, με, αμάλο, ο μεχλογάλο, τσιάγαλο, χάτα, ai pia tu chia galo lo lo me mata un matu chano ai vetta vena pini hano ne ne tu chia galo mata ne se khatia tu alo lo ke bua ai vena pini ke ara vena pini ne khatia pini khini ta pe lo ne me mata mama tu pini khini vena pini pila lo ke bua ti palia pitu ne ne go na venga o ti ta ko vita pe bua khatia pe yati lo tao nung masiyaw ka yung mata. Kung ikla to binapi ulo yung mata, ay bibinak ni. Kung ikla si mayo apin ni, sinitik siya ka alo ulo yung ito. Ay medyo apit. Ang malo, ilinya di, utak si malo na yun, ilinya rin mo. Upin nga lima, ilinya na, bigyan ng lima nga ni, makain mo at sila yung ito, ilinya din ni, taman na, nuk hangalang nilit, makain mo ang sila kung may tugot. Ang malo. Kaya may ito siya kalolo, makain mo ang sila kung may tugumaan na. Ang mali, si Tsiwit, nagsabit sila o dumiman. Ubit kanit, inong makinilo. O madumi, sila pa kapi, kahit ko at ako minakto api, ulumis, sana daw siyong mata. Tamak ko na nga, ilinyasit siya kalolo, kakalaw lumakonik. Lawa dumilit. Tahan na lumit suwi api mo. Ako na yalo ka. Piyak pala si matutuwa ka alam ma. Pinasot siya ka alam ma. Pinakit sa uti gila ato siya ka alam na tut. Tapan eh. Nagsuwi siya ka alam ta. Hukupi ulok to ka alam eh. Nagtaw si ruta alam eh. Nakupala api tuk. Isumayan na alok. Piyak pala si matutuwa ka alam ma. Atok talaga alam eh. Si okay gati ko. Nagsuwi. Nakupali apitok, kaya kwa tunin si Madali. Tama tiyumi nga. Pibali ka tiyumi. Ang malo, tama kwa hame yung intali, awala ng itakalong ni sana daw kinlogo, itsiga, diba? Piyuli niya kalo ko, ano ka abin niya kalo kibinyalo gilok si Madali. Tao na nga kati malik ala rin at saan yan niya siya kalok. Inom mo, pigilaw loog si matsunik. Si sotitalo loog tuk. Ahora yo tengo que estar en el chanado de luego. De ahí me chica, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y ahora y la gana no me casa y se gata y como a no va a venir monita lo siento con la y la ya me la no le voy a darle me creí darle uno para como a no me casa no me da lo va y le voy a darle como coa no me acuerdo bonito jale y lo ha a no me gusta la me da lo no va a estar la oso que me está lo está mal. Amalu hakali kupena suatu pahali cia wata tu alo batutik ilo hapasanot. Amalu abunga tike kakse amu taono na sinago iigakpeo taono nga taabunga ako siok tu alo me matatay kunga tike kakse amu gok taabunga ako tikala ako siya kalo lage buku taaban ni tike kakse amu ako siok tu alo mata. Tämä on tosi agaali. Ammalu tapani akkutielu sanoi, että luodumme upunga pidä hikautta aluga, mitä pongo tikikiä hapsima ja minu tikisima mitu aluga luo. Isumenna pivalliti siipa aluga hata aluga tapongo nunne vakia hata tu aluga luodumme ta. Tämä on akkutielu pivalliti siipa aluga. Isu aksiyo aluk, haantak kulu, nuna kuyo kulu. Nuni vaatsa hakalla aksi agaalo vappukut tamani. Ammalo, ume ammakitsi agaalo, ume ammakitsi agaalo vusuli. Salloi aipaanu, ilu makinni, asinini ilu makinni tuukaluani. Nuni vaatsa hakalla aksi agaalo lommelu aknani taabunga. Taabunga, salloi aipaa. Nuni vaatelu tuo galo mat hatta sima galo nuni lo ga fatilu ta ta chuma ni pa galo ne pisu ma nak di tia galo ga mi pinche ni hisi no lo di ti ti lo tuo pian li tu ni ta ma ni li tu ko lo ga tu lo ga ta ta ku yo cha ka ta pa tu ga lo tu tu li lo ga tu lo ga so lo ni sai me tu yo. Ihalia to khabe chalo ma mata paunga ihalu ihalu ti ta pe hatta ko bu no pe aga pinik han takut tapaunga ta sia pinik tapaunga ihalia so mata ihalu ti ta pe hatta ko bu no pe aga pinik inya ko likallo mut tai chumani ihalia be pe bello ta mut tapana ihalu le alio na ko lo bello to ihal kita pero hatta ko ihal kita pero hatta na gata umiyak sa tikis si malong mayo awbaktok sunan niya tiyot sa mga hawag ni malong ito alo umiyak sa li along ito alo ko ako nga inakwak sa unak uwi mo nakto siya di alo kusok